Luvan, a Melia Mponza, a Bida, Kapusulani, ni hinkwavo vanghana va radio, a mi rungula a ku a nga kheti o va ku a mi yeneli ku va hinkwenu a nga mi heta ku mi tsala ka swipapelana.

tikola tinganga tingatala ni madzimi lomisa lokoya humelanga nga zvikwembu papa ise uteka sumbulani mukomba ingalo hina mamani wa utomi nganga leyi akela nkosi wa kunyika ku dyiwa hi murhi wa utomi u ta pona akela chimunywa muyo ni kula u ta vona ni valungu va ku rhandza.

navi kutlhela va xifundza nkulunyana kulomu yi nga ta yimpfulewa ka kona mphikizano ta tsakisa kusaa.